0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Хайер. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа.
1: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Hola.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Здравейте и добро утро. Плаващият под флага на Малта кораб за генерални товари Челси 3 е поразен при атака с дронове при преход източно от град Бяла, Варненско. 136 метровия кораб с дедует 5827 тона, построен през 2006 година, подава сигнал с нощи около 2 часа. Оказва се, че той е ударен с 3 дрона. Три дрона, които поразяват този кораб. Инцидента става на 15 морски мили от брега срещу град Бяла. Това е само на 3 мили от границата на териториалните ни води, която е на 12 морски мили. Това става ясно от данни на дежурния координатор на районен център 112 във Варна. Сигналът за нападението е подаден в 1.57. Обаждането е постъпило от дежурния на Варна трафик. По първоначални данни плавателният съд се е менажирал, базиран в Украина компания. По първоначална информация, при удара са пострадали 12 души, предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Румен Радев, пък премиерът, каза, че ще извика посланникът на Русия, за да може да разговарят, за да разберем какво ще се случи по-нататък. Става въпрос за това, че най-вероятно резултатът е в полза на Руската федерация. Подробности по темата на деня, разбира се, очаквайте в новините на Радио Майя. Днес първите са в 9. Това е 13 октомври, денят, който започва пак с нещо наистина много-много тревожно. Към времето, което днес също няма да бъде кой знае колко хубаво, облачно и дъждовно, с температури между 10 и 16 градуса. По Черноморието температурите малко по-високи, 15-18, на морската вода 20-21, вълнението на морето 2-3 бала. Слънцето залязва в 18.48 в този час, рано сутринта. Като изключен вятъра, имаме температури 14 в Бургас, 12 в Варна и около 10 градуса в района на Шумен. Това е Морско утро. Започваме с реклами и музика и пожелавам на всички един хубав и успешен ден.

0: Здравословното може да бъде и вкусно.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witkol. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чакаш, бе? Коршията ли да наглежда?
3: Има едни шетат, само да ги хвана.
4: Е, с този голям обект, трябва да си охрана.
3: Трябва.

0: Влизат двама, трима. Добре, че беше Сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След две минути дойде
2: Сота на Спартак.
3: Така.
1: Много добре.
3: Сот, Спартак. Винаги на крак.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
6: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
5: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
6: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
7: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В гараж.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Гараж.bg.
8: Президентски избори 2026.
5: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
10: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
9: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
10: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
9: Спрете марионетките.
10: Изберете държавници.
11: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
12: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
11: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.44, това е Морско утро. Добро утро и здравейте. Към събитията, които са случили на днешния ден преди години, започваме с далечната 1843 година, когато в Нью-Йорк е основана най-старата еврейска обществена организация, която се нарича Бней Брит. На днешния ден през 1919 година, след края на Първата световна война, Антантата установява протекторат в Беломорска Тракия. На днешния ден през 1976 година болийски товарен самолет Боинг 707 пада върху главната улица в град Санта Крус де ла Сиера, Боливия. Загиват 102 души, повечето от които са деца. Космическата совалка Чаленджър се приземява успешно с 7 астронавти на борда на най-многобройния екипаж в историята на космическите полети на днешния ден. А американският президент Джордж Буш награждава през 1990 година Джон Винсент Атанасов с национален медал с думите професор Джон Атанасов, който винаги е подчертавал български се произход и се гордее с него, е пример за всички, защото това е най-голямото отличие за живота на бащата на компютрите. На днешния ден в България са проведени и 36-те избори за Народно събрание. А президента Джельо Желев назначава с указ служебно 81 правителство на България с първата жена министър-председател на България Арнета Енджова през 1994 година. Имаме, разбира се, интересни рожденици. Казвам нещо за тях и продължаваме с хубавата музика. На днешния ден е роден американският актьор Кристофър Джъдж. Също така на днешния ден е роден българският рап изпълнител Спенс. Българската актриса Александра Василева също е родена на днешния ден. И сега отиваме към един футболист, който се нарича Гебриел Агбон Лахор. Английски футболист, който играеше за Астън Вила. На днешния ден е роден и авторът и танцор, южнокорейски певец Пак Джи Мин от момчешката група BTS, както и американският актьор Кейлъб Макфафи, който участва в сериала Странни неща, като Лукас Синклер. Спирам до тук, пускаме още добрата музика с Али Фарбен и Love Heart Repeat в 9 са новините.
2: Още от музиката.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега срещу град Бяла, област Варна. Това е само на 3 мили от границата на териториалните ни води, която е на 12 морски мили. Това става ясно от данни на дежурният координатор на районен център 112 във Варна. Сигналът за нападението над кораба Челси 3 е подаден в 1 часа 57 минути през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на Варна трафик. По първоначални данни, плавателният съд е построен през 2006 година и се менежира от базирана в Украйна компания. По първоначална информация, при удара са пострадали 12 души, предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг, регистриран в Одеса и собственост на Украйна, заяви Румен Радев за удареният кораб край Бяла днес. Днес ще извикам за разговор, посланник Митрофанова, заяви премиерът. След информацията, че България поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на атаката с дронове срещу двата кораба в Черно море, министър Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана. Вчера той заяви, че не се предвиждат нови операции в района на атаките. Народното събрание се събира за извънредна сесия с единствена точка в дневния ред. Тя е свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Атанасов беше помилван от Иляна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Днес депутатите ще изслушат директора на изпълнение на наказание Ивайло Йорданов, началника на затвора в София, Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022 година. Апелативният съд в Пловдив днес ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Той обжалва решението на окръжните магистрати, които го оставиха за постоянно в ареста. Според обвинението, водещият мотив за убийството са неуредени финансови отношения, свързани с спортни залагания. По данни на полицията, той е пристигнал от София с личния си автомобил, а в Пловдив се е движил с колата на сестра си. На иззетите записи се вижда регистрационния номер на колата, с която се е движил и именно по движението и той е бил проследен. След убийството е схвърлил дрехите и маратонките, с които е бил, което също се вижда на видеозаписите. До момента разследващите не дават информация за резултатите от барутните натривки от ръцете на задържания. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец постигна категорична победа с 5 на 0 над Арда в последния двобой от 11-я кръг на Първа лига. Разградчани не оставиха съмнение в превъзходството си на Хюве Фарм Арена и осигуриха впечатляващо начало на Игор Йовичевич при завръщането му на чело на отбор.
0: Времето.
1: Оранжев и жълт код за значителни валежи, обявен за голяма част от България. Най-сериозна е обстановката в източна и югоизточна България, където предупрежденията са от втора степен оранжев код. Оранжевият код обхваща общини в областите Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В тези райони се очакват значителни количества дъжд, като на места валежите ще бъдат интензивни.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
2: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Президентски избори 2026.
6: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Президентски избори 2026-та.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: 9.25, след като чухаме Барселона, ще говорим сега за един човек, който беше противник на отбора на Барселона по футбол. Става въпрос за Кристиано Роналдо, който отбеляза своя гол 981 в кариерата си, само на 19 от целта 1000 гола. Това стана при успеха с 3-1 на Тал на сръбнат Нефчи Фергана от основната фаза на Азиатската шампионска лига. В 33-та минута Анжело извери саудитския тим напред, 9 минути по-късно с Кристиано вкара в близкия ляв ъгъл след съцентриране от Айман Ахия, като вкара 2-0. В 51-та Нефчи намали чрез Алишер Одилов, а около четвърт час след това Икрам Алибаев остави гости от Узбекистан с човек по-малко с директен червен картон, а автогол на Анвар Гофуров оформи крайното 3-1 в 78-та минута. Мога да кажа само едно, отборът на Кристиано Роналдо наистина игра доста добре. И със сигурност Кристиано Роналдо чакаме с неговия заветен гол номер 1000. Сега време за още добрата музика в компанията на Hugel и Take Me Away, Snap с Retro Hit и Rhythm is a Dancer. Ще чуваме също Soulful, Narcotic Truck с сега Ян Бурлак и Лукас Молина с El Ritmo Caliente в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката. Is it...

0: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
1: Софис Груп България. Печатна календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на тролейна 8 купи паркер с безплатно гравиране от Офис Груп България.
0: Комплексно фирмено обслужване от Офис Груп България.
2: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
4: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
11: Президентски избори 2026.
12: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
13: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
14: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
15: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
16: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
15: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
16: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
15: Спрете марионетките.
16: Изберете държавници.
13: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Президентски избори 2026.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-9988.
11: Вие слушате Радио Майя.
18: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Ave с Me in the Dark в ефира на Радио Мая стана 10 без 10.
1: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
0: От рано сутринта опашка от желащи да се здобият с първата златна колекционерска монета в евро се образува пред Българска народна банка още от ранните часове. От 12 октомври БНБ пуска в обращение златна монета Свети Иван Рилски с минимална стойност 100 евро, като монетата е в емисия 2026, е част от серията Българска иконография. Цената е при пускане в обращение 1508 евро, съобщиха от Централна банка. Продажбата се извършва на 4 каси в Централна банка на БНБ, на площад княз Александър I в София и на 4 каси в касовия център на банката на улица Михаил Тенев номер 10. Монетата не се продава на лица под 18 години, като всеки клиент може да закупи само една монета от касите на БНБ, независимо дали е продобива от своя име или представлява друго лице. Свети Иван Рилски е смятан за небесен покровител на българския народ и основоположник на българското учелничество. Роден е през 10 век в село Скрино в района на днешната община Бобошево, посвещава живота си на християнската вяра и уединението, като се установява в Рила планина. Образът му върху новата златна колекционерска монета поставя акцент върху българското духовно и културно наследство. А ние продължаваме с още добрата музика до 10, когато са новините в компанията на Tool Unlimited, една песен, която ни връща в 1995 година, нарича се Travel Dance, танцът на племето, или още от най-добрата музика в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката!

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика от всяка друга станция. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3. Премиерът свика спешно службите за сигурност. Обяви, че ще извика и на разговор руският посланник Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО. Марк Рюте. Целият екипаж на поразения от дронове кораб Челси 3 е на българска територия, като част от моряците са транспортирани в болница във Варна, ВМА и болница Света Анна с леки травми и изгарания. На морска гара пристигна главният секретар на МВР, а предстои и заседание на щаб. Междувременно постъпи информация и за втория атакуван кораб в близост до Крапец, който по първоначални данни е потънал. Малко след 9 часа сутринта и последните моряци от кораба Челси 3 бяха откарани с бус на гранична полиция. Тези моряци не са пострадали, изпитали са стрес и шок. По думите на моряците, дроновете, които са ги ударили, са били руски. Това предстои да се провери от разследващите органи. Общо 8 са пострадалите моряци от кораба. Единият от тях е малко по-сериозно пострадал с изгаряне, но няма опасно за живота му. Те бяха отведени в две от болничните заведения във Варна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана по-късно през деня. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ударите с дронове в изключителната икономическа зона на България. Очаква се да даде повече информация относно отправените от страната ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Апелативният съд в Пловдив днес ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илян Филипов. Той обжалва решението на окръжните магистрати, които го оставиха за постоянно в ареста. Според обвинението, водещият мотив за убийството са неуредени финансови отношения, свързани с спортни залагания. По данни на полицията, той е пристигнал от София с личния си автомобил, а в Пловдив се е движил с колата на сестра си. На изедите записи се вижда регистрационният номер на колата, с която се е движил, а именно по движението и той е бил проследен. След убийството е схвърлил дрехите и маратонките, с които е бил, което също се вижда на видеозаписите. До момента разследващите не дават информация за резултатите от барутните натривки от ръцете на задържания. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец постигна категорична победа с 5-0 на Тарда в последния двубой от 11-я кръг на Първа лига. Разградчани не оставиха съмнение в превъзходството си на Фюве Фарма Арена и осигуриха впечатляващо начало на Игор Йовичевич при завръщането му начало на отбор.
0: Времето.
1: Оранжев и жълт код за значителни валежи е обявен за голяма част от България. Най-сериозна е обстановката в източна и югоизточна България, където предупрежденията са от втора степен оранжев код. Оранжевият код обхваща общини в областите Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В тези райони се очакват значителни количества дъжд, като на места валежите ще бъдат интензивни.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 10.31, това е Радио Майя, Морско утро, сикото и M44 с Газолина.
1: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
0: А ние продължаваме в Морско утро, който е по-добрия ден. На 13 октомври в социалната мрежа отново се появи призивът за жените да прекарат деня без сутен. Идеята е известна като No Bra Day. Е част от разговорите за рака на градата, но зад популярния жест се натрупала и заблуждаваща информация. Публикация от 2023 година представя твърдението, че носенето на сутен увеличава до 100 пъти риска от рак на градата, както и че банерите пречат на лимфния поток. Тези заключения не са потвърдени от надеждни медицински изследвания. Американското онкологично дружество е категорично. Няма научни и клинични данни, че носенето на сутиен променя риска от рак на гърдата. Проучване от 2014 сред над 1500 жени не открива връзка между заболяването и размера, вида на сутиена, наличието на банели, продължителността на носене или възрастта, на която жените са започнали да го използват. Това не означава, че сутиенът е задължителен или че всяка жена трябва да го носи. При спорт той може да осигури нужната подкрепа и да намали дискомфорта при движение. Идеята, че сутиените причиняват рак, се разпространява широко след книга, публикувана през 95-та година. Теорията в нея свързва притискането на гърдите с натрупване на токсини. Медицинските данни не подкрепят това обяснение. Ракът на гърдата остава най-често диагностицирания рак при жените в световен мащаб, като по данни на Световната здравна организация. През 2024 година над 2 милиона и 400 хиляди жени са получили такава диагноза. Здравна организация. През 2024 година над 2 милиона и 400 хиляди жени са получили такава диагноза, а близо 690

0: и 17 с All Right, It's All Right, 1994 за тази песен, почти на толкова години, 33 става вече, 10.43, това е Радио Мая. Сега към спорт, след близо 7 годишно чакане, изпълнен със строежи и правни спорове, тенис легендата Роджер Федерер и семейството му вече се нанесоха в своята нова луксозна резиденция в Раперсвил, Йона, на брега на Тюрското море. След почти 7 години на строителни дейности, Роджер и семейството му най-накрая са се установили в луксозното имение. Внушителни имот, чието състояние се оценява на над 900 милиона евро, се е простиран на площ от 17 000 квадратни метра непосредствено до Цюрхското езеро. Комплексът включва 6 отделни сгради, подземен гараж, тенис корт и много други съоръжения. Въпреки че работата по имота не е напълно приключили, градинари все още имат штрихи по озеленяването. Семейството вече живее там, жилищата са напълно обзаверени, а вечер светлините в тях светят, което потвърждава, че има обитатели. Преместването на легендарния тенисист и неговите близки се случва въпреки факта, че в непосредствено близост до имението има друг строителен обект. Там в момента се изграждат близо 20 луксозни апартамента, но шумът от съседната площадка не е попречил на Федерер да вземе новото си място. Сграда, която наистина е страхотна. Виждам едно видео, което за пореден път показва, че Роджер Федерер е един от най-великите спортисти. Да не кажем и едни от най-богатите, разбира се. Така че оставам така още в мрежите да се нагледам на това страхотно имение и да ви кажа само едно. Роджер Федерер се нанесе в имение, което наистина е страхотно. Страхотно. Добре, спирам до тук с мечтите и продължаваме с реалността и рекламите. След което LLP, DJ Sava, Unvinyl, Lady Gaga, Елена Папаризо и новините, които са точно в 11.
1: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
2: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
1: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. С този голям обект.
6: Голяма е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам.
8: Нещо ако стане, паника на ти.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: Наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплачиха се.
10: Сот Спартак. Винаги на крак.
11: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witcol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.
4: Големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност след новината за два кораба ударени от дронове край български бряг. Премиерът обяви, че ще извика на разговор руския посланник Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му, това е абсолютно недопустима поредна атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашите постоянни представители в НАТО и Европейския съюз. Целият екипаж на поразени от дронове кораб Челси 3 е на българска територия, като част от моряците са транспортирани в болници във Варна, ВМА и болница Света Анна с леки травми и изгаряния. На морска гара пристигна главният секретар на МВР, а предстои и заседание на щаб. Междувременно постъпи информация за втория атакуван кораб в близост до Крапец, който по първоначални данни е потънал. Малко след 9 часа сутринта и последните моряци от кораба Челси 3 бяха откарани с бусове на гранична полиция. Тези моряци не са пострадали, изпитали са стрес и шок. По думите на моряците, дроновете, които са ги ударили, са били руски. Това предстои да се провери от разследващите органи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана по-късно през деня. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ударите с дронове в изключителната икономическа зона на България. Очаква се да даде повече информация относно отправените от страната ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Народното събрание се събира за извънредна сесия с единствена точка в дневния ред. Тя е свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Атанасов беше помилван от Иляна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Днес депутатите ще слушат директора на изпълнение на наказанията Ивайло Йорданов, на затвора в София Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022 година. Апелативният съд в Пловдив днес ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Той обжалва решението на окръжните магистрати, които го оставиха за постоянно в ареста. Според обвинението, водещият мотив за убийството са неуредени финансови отношения, свързани с спортни залагания. По данни на полицията, той е пристигнал от София с личния си автомобил, а в Пловдив се е движил с колата на сестра си. На иззетите записи се вижда регистрационният номер на колата, с която се е движил, и именно по движението и той е бил проследен. След убийството е схвърлил дрехите и маратонките, с които е бил, което също се вижда на видеозаписите. До момента разследващите не дават информация за резултатите от барутните натривки от ръцете на задържания. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лудогорец постигна категорична победа с 5-0 на Тарда в последния двубой от 11-я кръг на Първа лига. Разградчани не оставиха съмнение в превъзходството си на Кювефарм Арена и осигуриха впечатляващо начало на Игор Йовичевич при завръщането му начало на отбора.
0: Времето.
1: Оранжев и жълт код за значителни валежи обявен за голяма част от България. Най-сериозна обстановката в източна и югоизточна България, където предупрежденията са от втора степен оранжев код.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 11.21, Бянка Райан с Суперстар. Ще говорим за една суперзвезда. Разбира се, продължаваме.
1: Морско утро продължава.
0: Американският рапър и музикален продуцент Шон Комбс, известен като Пъв Дери, е в болница заради медицински проблем. 56-годишният музикален магнат, който беше вкаран зад решетките през октомври 25-та след съдебен процес. Поради източници на TMZ, Комбс е бил изведен спешно от федералния затвор в Нью-Джерси около 1 часа местно време в събота. По-късно, преди изгрев слънце, се е върнал на територията на затвора. Все още не е ясно, той е получил трава на главата. Случаят идва след няколко напрегнати месеца за музикалния продуцент. През юли, според публикации в медиите, той бил замесен в сбиване с друг затворник. Скоро се появиха твърдения, че Комбс се радва на луксозен живот зад решетките. Според съобщенията, той е получавал масажи, достъп до алкохол, дори използвал мобилен телефон, за да разглежда голи снимки. Заради тези твърдения, рапърът е бил преместен в специално затворническо отделение. През септември срокът на престоя му затвора отново е бил намален. Какво се случва? Честно да ви кажа, наистина става много, много интересно. Реклами плюс още добрата музика с Бурак Етер, Джамес, Полнейва, Макси, Алок с J-Lo и Everything X Fire. Се чуваме също и един ретрохит в компанията на Кукът. Останете с нас.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08 98 37 64 30. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
2: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
4: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
5: Софис Груп България. Печатна календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на тролейна 8 купи паркер с безплатно гравиране от Офис Груп България.
4: Комплексно фирмено обслужване от Офис Груп България.
6: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
7: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
7: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
8: Радио Майя, телефон за реклама 0888-099-988.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Новата атака с дронове срещу кораби в Черно море. Премиерът свика спешно службите за сигурност. Радев разговаря с руския посланник. Предстои министър-председателят да проведе разговор и с генералния секретар на НАТО. Последва и реакция на политическите сили в Народното събрание. НАТО ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и при необходимост ще коригира отбранителната си позиция. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте в социалните мрежи след разговор с българския премиер Румен Радев за последните атаки с дронове срещу търговски кораби в региона. Министър-председателят ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Целият екипаж на поразения от дронове кораб Челси 3 е на българска територия, като част от моряците са транспортирани в болници във Варна, ВМА и болница Света Анна с леки травми и изгаряния. На морска гара пристигна главният секретар на МВР, а предстои и заседание на щаб. Междувременно постъпи информация за втория атакуван кораб в близост до Крапец, който по първоначални данни е потънал. Малко след 9 часа сутринта и последните моряци от кораба Челси 3 бяха откарани с бусове на гранична полиция. Тези моряци не са пострадали, изпитали са стрес и шок. По думите на моряците, дроновете, които са ги ударили, са били руски. Това предстои да се провери от разследващите органи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана по-късно през деня. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ударите с дронове в изключителната икономическа зона на България. Очаква се да даде повече информация относно отправените от страната ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес ще се изиграят 9 мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Кръгът стартира именно в този ден и продължава в сряда с още 9 срещи. Програмата за вторник е разпределена в 2 часови диапазона. Двата ранни двубоя започват в 19 часа 45 минути българско време, а останалите 7 от 22 часа.
0: Времето.
1: Оранжев и жълт код за значителни валежи е обявен за голяма част от България. Най-сериозна е обстановката в източна и югоизточна България, където предупрежденията са от втора степен оранжев код.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydra Facial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна – 607-607.
3: Интерлогистика – вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи.

0: Стъклопакети, студът удря, а те не му отварят. Штори толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
1: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.

0: Соцпартак. Винаги на крак.
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
4: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
3: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
4: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова камелия.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
6: Президентски избори 2026.
7: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
9: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
8: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
9: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
8: Спрете марионетките.
9: Изберете държавници.
10: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Президентски избори 2026.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.
13: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Новата атака с дронове срещу кораби в Черно море. Премиерът свика спешно службите за сигурност. Радев разговаря с руския посланник. Предстои министър-председателят да проведе разговор и с генералният секретар на НАТО. Последва реакция на политическите сили в Народното събрание. НАТО ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и при необходимост ще коригира отбранителната си позиция. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте в социалните мрежи след разговор с българския премиер Румен Радев за последните атаки с дронове срещу търговски кораби в региона. Министър-председателят ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейският съвет на 15 и 16 октомври. Целият екипаж на поразения от дронове кораб Челси 3 е на българска територия, като част от моряците са транспортирани в болници във Варна, ВМА и болница Света Ана с леки травми и изгарания. Малко след 9 часа сутринта и последните моряци от кораба Челси 3 бяха откарани с бусове на гранична полиция. Тези моряци не са пострадали, изпитали са стрес и шок. По думите на моряците, дроновете, които са ги ударили, са били руски. Това предстои да се провери от разследващите органи. Общо 8 са пострадалите моряци от кораба. Единият от тях е малко по-сериозно пострадал с изгаряне, но няма опасност за живота му. Те бяха отведени в две от болничните заведения във Варна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана по-късно през деня. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ударите с дронове в изключителната икономическа зона на България. Очаква се да даде повече информация относно отправените от страните ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Международният валутен фонд понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2026 година от 2,8% на 2,6%. Същевременно институцията очаква значително по-висока инфлация – 4,9% вместо предвижданите през пролета – 3,8%. Това показва октомврийският доклад «Световни икономически перспективи», публикуван във вторник. За 2027 година МВФ организира ускоряване на икономическия растеж до 2,7%. Очакванията за поскъпването на живота обаче също са ревизирани нагоре. Средногодишната инфлация се предвижда да достигне 4,8% при предишна оценка от 3,7%. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес ще се изиграят 9 мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Кръгът стартира именно в този ден и продължава в сряда с още 9 срещи. Програмата за вторник е разпределена в 2 часови диапазона. Двата ранни двубоя започват в 19 часа 45 минути българско време, а останалите 7 са от 22 часа.
0: Времето.
1: Оранжев код обхваща общините в областите Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В тези райони се очакват значителни количества дъжд, като на места валежите ще бъдат интензивни.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening, everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999.
7: Най-добрата станция за музика.
6: Майя.
0: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал, след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3, 15 души от екипажа, 7 украински и 8 азербайджански граждани са евакуирани и откарани до Варна. Петима моряци са транспортирани до болница Света Анна с леки наранявания, а шести получил леки изгаряния е откаран във военно-медицинска академия. Премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност. Той разговаря с руският посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерският съвет. Срещата продължи по-малко от час. Петима моряци от потъналият край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителни дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българският бряг вследствие на атака с дрон. Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 11 души от онези, които са били на борда. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията. Черно море се превърна в поредният фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българският бряг. Те излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурност в Черно море, подчерта тя. Председателят на Европейската комисия заяви, че Европейският съюз подкрепя България и благодари на спасителните екипи за бързата реакция. Извънредното заседание на парламента, планирано за днес, се провали заради липса на кворум. По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилваният от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкият Ескобар. Той е освободен през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой. Окръжна прокуратура Варна ръководи досъдебно производство за пожар в дом за настаняване на възрастни хора в града, при който е загинала жена, пребиваваща там. Сигналът за пожар в стая в дома е постъпил около 3 часа тази нощ. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. След овладяването на огъня е установено, че 76-годишна жена, живуща в помещението, където е възникнал инцидент, е починала. Пострадали са и две жени, които също са обитавали стаята. Те са настанени за лечение в болнично заведение. МВР е получило 34 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувани са 4 досъдебни производства, едно бързо и 3 по общия ред, съобщиха от пресцентъра на Министерството. От 28 септември полицията провежда специализирани операции в цялата страна срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. До 13 октомври са проведени 119 операции и са съставени 373 предупредителни протокола по закона за МВР. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес от 22 часа българско време българската суперзвезда Александър Везенков и неговият Олимпиакос гостуват на испанският Валенсия Баскет в двубой от петия кръг на редовният сезон в Евролигата по баскетбол за мъже. Сблъсъкът ще се проведе в модерната зала Ройк Арена във Валенсия. Градският гранд влиза в срещата в отличен ритъм, след като през изминалият уикенд записа категоричен успех в местното първенство срещу Колосос. В последната си среща в Евролигата червено-белите буквално прегазиха Анадолу Ефес с 89-66. Везенков е в чудесно състояние, като срещу Колосос бе втори по резултатност за отбора с 16 точки и 4 борби, потвърждавайки лидерската си роля.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде облачно, дъждовно, със значителни по количество валежи. Ще бъде и ветровито, с умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 15 до 17 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
1: Sofis Group България. Печатна календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на тролейна 8 купи Паркер с безплатно гравиране от Office Group България.
0: Комплексно фирмено обслужване от Office Group България.
2: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
3: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
2: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
3: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница.

0: Улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: 0877-1677-97. Tone Develop България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Tone Develop 0877 16 77 97.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.
1: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3, 15 души от екипажа, 7 украински и 8 азербайджански граждани са евакуирани и откарани до Варна. Петима моряци са транспортирани до болница Света Анна с леки наранявания, а шести получил леки изгаряния е откаран във военно-медицинска академия. Премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност. Той разговаря с руският посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерският съвет. Срещата продължи по-малко от час. Петима моряци от потъналият край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителни дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българският бряг вследствие на атака с дрон. Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 11 души от онези, които са били на борда. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията. Черно море се превърна в поредният фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българският бряг. Те излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурност в Черно море, подчерта тя. Председателят на Европейската комисия заяви, че Европейският съюз подкрепя България и благодари на спасителните екипи за бързата реакция. Извънредното заседание на парламента, планирано за днес, се провали заради липса на кворум. По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилваният от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкият Ескобар. Той е освободен през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой. Окръжна прокуратура Варна ръководи досъдебно производство за пожар в дом за настаняване на възрастни хора в града, при който е загинала жена, пребиваваща там. Сигналът за пожар в стая в дома е постъпил около 3 часа тази нощ. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. След овладяването на огъня е установено, че 76-годишна жена, живуща в помещението, където е възникнал инцидент, е починала. Пострадали са и две жени, които също са обитавали стаята. Те са настанени за лечение в болнично заведение. МВР е получило 34 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувани са 4 досъдебни производства, едно бързо и 3 по общия ред, съобщиха от пресцентъра на Министерството. От 28 септември полицията провежда специализирани операции в цялата страна срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. До 13 октомври са проведени 119 операции и са съставени 373 предупредителни протокола по закона за МВР. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Атлетико Мадрид посреща Манчестър Юнайтед днес в един от най-интересните сблъсъци от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двобоят е от 22 часа на стадион Метрополитано в испанската столица. Атлетико Мадрид постигна четвърта поредна победа в Ла Лига, след като се наложи над Алавес с късен гол в събота. Испанците ще се надяват да пренесат добрата си форма и на европейската сцена. Манчестър Юнайтед продължава да търси стабилност във висшата лига. В събота червените дяволи спуснаха предината си и завършиха 1-1 с Тотнам, който игра с човек по-малко. Европейските матчове за сега носят повече поводи за оптимизъм. Юнайтед започна участието си в турнира с убедителна победа с 4-0 над Сабах.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде облачно, дъждовно, със значителни по количество валежи. Ще бъде и ветровито, с умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 15 до 17 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика, вашите куриери.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76099.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
4: Фирма Witgold. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witgold. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witgold. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал, след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3, 15 души от екипажа, 7 украински и 8 азербайджански граждани са евакуирани и откарани до Варна. Петима моряци са транспортирани до болница Света Анна с леки наранявания, а шести получил леки изгаряния е откаран във военно-медицинска академия. Премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност. Той разговаря с руският посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерският съвет. Срещата продължи по-малко от час. Петима моряци от потъналият край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителни дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българският бряг вследствие на атака с дрон. Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 11 души от онези, които са били на борда. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията. Черно море се превърна в поредният фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българският бряг. Те излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурност в Черно море, подчерта тя. Председателят на Европейската комисия заяви, че Европейският съюз подкрепя България и благодари на спасителните екипи за бързата реакция. Извънредното заседание на парламента, планирано за днес, се провали заради липса на кворум. По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилваният от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкият Ескобар. Той е освободен през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой. Окръжна прокуратура Варна ръководи досъдебно производство за пожар в дом за настаняване на възрастни хора в града, при който е загинала жена, пребиваваща там. Сигналът за пожар в стая в дома е постъпил около 3 часа тази нощ. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. След овладяването на огъня е установено, че 76-годишна жена, живуща в помещението, където е възникнал инцидентът, е починала. Пострадали са и две жени, които също са обитавали стаята. Те са настанени за лечение в болнично заведение. МВР е получило 34 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувани са 4 досъдебни производства, едно бързо и 3 по общия ред, съобщиха от пресцентъра на Министерството. От 28 септември полицията провежда специализирани операции в цялата страна срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. До 13 октомври са проведени 119 операции и са съставени 373 предупредителни протокола по закона за МВР. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес от 22 часа българско време българската суперзвезда Александър Везенков и неговият Олимпиакос гостуват на испанският Валенсия Баскет в двубой от петия кръг на редовният сезон в Евролигата по баскетбол за мъже. Сблъсъкът ще се проведе в модерната зала Ройк Арена във Валенсия. Градският гранд влиза в срещата в отличен ритъм, след като през изминалият уикенд записа категоричен успех в местното първенство срещу Колосос. В последната си среща в Евролигата червено-белите буквално прегазиха Анадолу Ефес с 89-66. Везенков е в чудесно състояние, като срещу Колосос бе втори по резултатност за отбора с 16 точки и 4 борби, потвърждавайки лидерската си роля.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде облачно, дъждовно, със значителни по количество валежи, ще бъде и ветровито, с умерен, временно силен северен вятър, максималните температури ще са от 15 до 17 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс и получете терапия Хидрафейшъл с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
2: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
4: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg. Пред коледни отстъпки до 20%.
2: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
3: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877 16 77 97.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
6: Софис Груп България. Печатна календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на тролейна 8 купи паркер с безплатно гравиране от Офис Груп България.
5: Комплексно фирмено обслужване от Офис Груп България.
7: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
8: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
3: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
8: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: На 15 октомври в Механа Орхидея.

0: Густова камелия.
1: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Запази си час, изчакай на място, потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
4: Президентски избори 2026.
5: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
6: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
7: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
9: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
8: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
9: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
8: Спрете марионетките.
9: Изберете държавници.
6: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Президентски избори 2026.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

sexy people.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб, Челси 3, е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3, 15 души от екипажа, 7 украински и 8 азербайджански граждани са евакуирани и откарани до Варна. Петима моряци са транспортирани до болница Света Анна с леки наранявания, а шести получил леки изгаряния е откаран във военно-медицинска академия. Премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност. Той разговаря с руският посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерският съвет. Срещата продължи по-малко от час. Петима моряци от потъналият край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителни дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българският бряг вследствие на атака с дрон. Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 11 души от онези, които са били на борда. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията. Черно море се превърна в поредният фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е неприемливо, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българският бряг. Те излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурността в Черно море, подчерта тя. Председателят на Европейската комисия заяви, че Европейският съюз подкрепя България и благодари на спасителните екипи за бързата реакция. Извънредното заседание на парламента, планирано за днес, се провали заради липса на кворум. По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилваният от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкият Ескобар. Той е освободен през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой. Окръжна прокуратура Варна ръководи досъдебно производство за пожар в дом за настаняване на възрастни хора в града, при който е загинала жена, пребиваваща там. Сигналът за пожар в стая в дома е постъпил около 3 часа тази нощ. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. След овладяването на огъня е установено, че 76-годишна жена, живуща в помещението, където е възникнал инцидент, е починала. Пострадали са и две жени, които също са обитавали стаята. Те са настанени за лечение в болнично заведение. МВР е получило 34 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувани са 4 досъдебни производства, едно бързо и 3 по общия ред, съобщиха от пресцентъра на Министерството. От 28 септември полицията провежда специализирани операции в цялата страна срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. До 13 октомври са проведени 119 операции и са съставени 373 предупредителни протокола по закона за МВР. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Атлетико Мадрид посреща Манчестър Юнайтед днес в един от най-интересните сблъсъци от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двобоят е от 22 часа на стадион Метрополитано в испанската столица. Атлетико Мадрид постигна четвърта поредна победа в Ла Лига, след като се наложи над Алавес с късен гол в събота. Испанците ще се надяват да пренесат добрата си форма и на европейската сцена. Манчестър Юнайтед продължава да търси стабилност във висшата лига. В събота червените дяволи пуснаха предината си и завършиха 1-1 с Тотнам, който игра с човек по-малко. Европейските матчове за сега носят повече поводи за оптимизъм. Юнайтед започна участието си в турнира с убедителна победа с 4-0 над Сабах.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде облачно, дъждовно, със значителни по количество валежи, ще бъде и ветровито, с умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 15 до 17 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата

0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна – 607-607.
6: Интерлогистика – вашите куриери.
8: Президентски избори 2026.
9: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Пред коледни отстъпки до 20%.
2: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В гараж.бг ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Гараж.бг.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. На

0: намерите правилния избор за вашата сграда.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 7 20 3 7.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткол. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Президентски избори 2026.
12: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вицепрезидент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
13: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
14: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
13: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
14: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
13: Спрете марионетките.
14: Изберете държавници.
15: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
16: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
15: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Президентски избори 2026.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3, 15 души от екипажа, 7 украински и 8 азербайджански граждани са евакуирани и откарани до Варна. Петима моряци са транспортирани до болница Света Анна с леки наранявания, а шести получил леки изгаряния е откаран във военно-медицинска академия. Премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност. Той разговаря с руският посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерският съвет. Срещата продължи по-малко от час. Петима моряци от потъналият край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителни дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българският бряг вследствие на атака с дрон. Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 11 души от онези, които са били на борда. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията. Черно море се превърна в поредният фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е неприемливо, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българският бряг. Те излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурност в Черно море, подчерта тя. Председателят на Европейската комисия заяви, че Европейският съюз подкрепя България и благодари на спасителните екипи за бързата реакция. Извънредното заседание на парламента, планирано за днес, се провали заради липса на кворум. По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилваният от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкият Ескобар. Той е освободен през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой. Окръжна прокуратура Варна ръководи досъдебно производство за пожар в дом за настаняване на възрастни хора в града, при който е загинала жена, пребиваваща там. Сигналът за пожар в стая в дома е постъпил около 3 часа тази нощ. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. След овладяването на огъня е установено, че 76-годишна жена, живуща в помещението, където е възникнал инцидент, е починала. Пострадали са и две жени, които също са обитавали стаята. Те са настанени за лечение в болнично заведение. МВР е получило 34 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувани са 4 досъдебни производства, едно бързо и 3 по общия ред, съобщиха от пресцентъра на Министерството. От 28 септември полицията провежда специализирани операции в цялата страна срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. До 13 октомври са проведени 119 операции и са съставени 373 предупредителни протокола по закона за МВР. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес от 22 часа българско време българската суперзвезда Александър Везенков и неговият Олимпиакос гостуват на испанският Валенсия Баскет в двубой от петия кръг на редовният сезон в Евролигата по баскетбол за мъже. Сблъсъкът ще се проведе в модерната зала Ройк Арена във Валенсия. Градският гранд влиза в срещата в отличен ритъм, след като през изминалият уикенд записа категоричен успех в местното първенство срещу Колосос. В последната си среща в Евролигата червено-белите буквално прегазиха Анадолу Ефес с 89-66. Везенков е в чудесно състояние, като срещу Колосос бе втори по резултатност за отбора с 16 точки и 4 борби, потвърждавайки лидерската си роля.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде облачно, дъждовно, със значителни по количество валежи. Ще бъде и ветровито, с умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 15 до 17 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Още от готината музика, това е Радио Мая.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix.
1: И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Чули, какво ти казах?
5: Кой то е?
4: Предната реклама. Този голям обект, голяма, трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на
4: че.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Какъв този?
6: Охраната дойде, направо го извърли.
5: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплачиха се.
8: Соц Спартак, винаги на крак.
9: Президентски избори 2026.
10: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
11: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Президентски избори 2026.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 088.
13: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольо Фичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате
8: най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
9: Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.